0: We contemplate how the Blessed Virgin Mary gave birth to Jesus in Bethlehem.
1: Tretie radičnej tajemnice budeme rozdúmať, ako prečasta Deva Maria narodila Jezusa u Vefliemi.
2: A harmadik örvendetes titokban arról elmélkedünk, hogy a boldogságos Szűz Mária Betlehemben világra hozta Jézust.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo come la beata Vergine Maria, nato Gesù in Betlemme.
3: W trzeciej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Najświętsza Maryja Panna porodziła Jezusa w Betlejem.
1: Otcze nasz, który jesteś na niebiosach, niechaj świętuje imię Twoje, niechaj przyjdzie Królestwo Twoje, niechaj będzie wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія,
1: Матінь Божий, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Ісусе.